0: Točno je 19:30. Sponzor Tehnomarket.
1: Od Tehnomarket sve je lesno. Sve što sakaš, sve možeš da imaš. Samo do 6. oktobra. Kupi do 48 rati bez kamata na celi časopopust.

0: Napravi mudar poteg. Izberi Komercijalna banka i bidi del od suvremenoto bankarstvo. Tvoja ta banka je cijelosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dopir. Koristi go na suvremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plaćaj kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge za da dobiješ povrće za pomalku. Subiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamada i očekuvaj ušte mnogo drugi pridobivki. Doznaj povrće na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
1: Stekugač koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n'Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Sega ima setek denovi. Sega se se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva se od Bela Tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima sete denovi. Sega se se kupuva. Sete, broj jedan brand za tehnika.
3: Roses are red, violets are blue. This is a radio, and you listen to Life Radio 89.1.